0: akeh.
1: Ah, tapi tonggo-tonggomu aja mbok lalekke, Jo.
2: Dadi sok mben yen panen tonggomu ya diwenehi. Ah, yen perlu diwenehi sing akeh, Jo.
1: Dadi wong aja cetel-cetel lho, Jo.
3: Yo ora no, Kang. Na'udzubillah min dzalik.
2: Ah, ngerti ora kowe, Jo? Ustaz Salim kae wis tau macak ning hadis sing

0: Yo, aku duwe usul, Jo. Ngene, wene ana wit sing ana buahe, kaya ta pelem, jambu, sawo, utawa kates yo ora apa-apa, Jo.
1: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi, Kang Men, kok dikeki
0: kaya ngono? Yo, yen rukul mengko aku yo kebagian raket tang sithik ta, Jo. Aku kan yo tang

0: Ya oke.
1: Tapi tonggo-tonggomu aja mbok lalekke aja. Dadi sok mben yen panen tonggomu ya diwenehi. Ayen perlu diwenehi sing akeh, Jo. Dadi wong aja cetel-cetel lho, Jo.
0: Yo ora no, Kang. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Ngerti ora, Jo? Ustaz Salim kae wis tau macak ning hadis sing